Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, narut.

hans har blivit kontaminerat till digniteten av en prostituerad. Oändlig, bottenlös regression. Man vill tysta hur vildmarken sjunger som man får.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: forfeiture.
1: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
2: God morgon, god morgon! Fredag idag då, 28 augusti. Daniel heter jag, det här är Morning Glory på Pirate Rock. 90,7, 95,4, piraterock.se. Vi spelar västkustens bästa rock, så också denna morgon. Exempel på det är Whitesnake här om en stund, Aerosmith, Ozzy Osbourne, Bon Jovi och Volbeat, för att nämna några den kommande timmen. Gött att ha dig med. Jag sitter här fram till 09.00, spelar musik för dig också. Så får vi nyheter också då vid heltimmen varje timme. 06 till 18 varje heltimme nyheter här på Pirate. Vi rullar väl igång då, tänker jag. Det här är AC/DC, Money Talks. God morgon!

Aerosmith Pink här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 6:30 här på morgonen då, denna fredag morgon. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 9. Efter det sen 5 timmars rock nonstop. Och sen då i eftermiddag Christer Wolfbrandt och rockpasset 14-18.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Det här är västkustens bästa rock.
5: Pirate Rock.

0: That's David Leslie on the guitar here.
1: Pirate Rock.
2: Tjena, det här är Tobbe från Nestor och ni lyssnar på Pirate Rock.

Bruce Springsteen and the E Street Band, Dancing in the Dark. Du får den här på Pirate Rock. Programmet heter Morning Glory. Och jag som sitter här på morgnarna och spelar västkustens bästa rock för dig heter Daniel Hjeldeus. Klockan börjar närma sig 07.00. Vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen sitter jag med dig i 2 timmar till. Det ska bli massa härliga låtar här de kommande 2 timmarna. Så häng kvar för det. Nu närmast Whitesnake här på Pirate.

0: En omfattande brand bröt ut i en industrilokal i Gamlestaden i Göteborg på torsdagskvällen. Först efter klockan ett började man få kontroll på branden. Ett VMA utfärdades där man varnade för den giftiga brandröken men hävdes senare vid fyra tiden. Eftersläckningsarbetet förväntas pågå under större delen av förmiddagen. Byggnaden evakuerades tidigt och inga personer har skadat sig i samband med branden. Dödssiffran stiger efter översvämningskatastrofen i Himalaya. Minst 469 personer har dött i Nepal. Dessutom saknas över 1000 personer fortfarande. Och efter en tuff duell mot greken Emmanuel Karalis vann Arman Duplantis gårdagskvällens Diamond League-tävling i Zürich. Med 6:20 slog Karalis nytt personbästa och satte press på svensken. Men Duplantis lyckades ta sig över 6:25 i första försöket. Rekordhöjden på 6:32 tog han däremot inte. Något Duplantis uttryckte sin besvikelse efteråt i denna historiska tävling.
1: Okej, vem servar?
2: Det får vi klunsa om.
1: Okej, då kör vi.
3: Sten, sax, påse.
1: Yes, vi börjar serva.
2: Bra, då tar vi denna sidan.
1: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
2: Nej.
1: Hamburgaren, haha.
2: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
1: Jag servar.
2: Ät, drick och spela beachvolley på Beach Center i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
4: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
5: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Velvet Boys, Talk to Your Daughter här på Pirate Rock 95,4. Piraterock.se. En klockan har passerat 07.00 och vi fick en nyhetsuppdatering där alldeles nyss. Och sådana får vi ju varje hel timme här på Pirate. Lite längre fram i den här timmen ska du få Iron Maiden, du ska få Cinderella, du ska få Five Finger Death Punch och nu allra närmast bandet som Tommy Thayer spelade i innan han blev gitarrist i Kiss. Och det här bandet var dessutom signade på Simmons Records, det vill säga Gene Simmons egen skivetikett som han hade där i slutet på 80-talet i alla fall och en bit in på 90. Det här är Black and Blue, Miss Mystery på Pirates.

Cinderella, if you don't like it här på Pirate Rock. Men klockan är ungefär, eller börjar närma sig 7:30 på morgonen i alla fall denna fredag. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 9. Lite längre fram i den här timmen så har vi Creed, vi har Queen, vi har D.A.D. och Motley Crue. Och nu allra närmast, det här är Five Finger Death Punch.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Pirate Rock.

D.A.D. med låten som har den något ekivoka titeln A Kiss Between the Legs. Du får den här på Pirate Rock Morning Glory då förstås. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 9. Efter mig sen Rock Nonstop fram till 14. Och sen eftermiddag då Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Nu Motley Crue, Smoking.

på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 8.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan dess hinner vi trycka iväg ett spår till. Det här är Danger, Danger, Don't Walk Away på Pirate.

0: En omfattande brand bröt ut i en industrilokal i Gamlestaden i Göteborg på torsdagskvällen. Först efter klockan ett började man få kontroll på branden. Ett VMA utfärdades där man varnade för den giftiga brandröken men hävdes senare vid 4-tiden. Eftersläckningsarbetet förväntas pågå under större delen av förmiddagen. Byggnaden evakuerades tidigt och inga personer har skadat sig i samband med branden. Dödssiffran stiger efter översvämningskatastrofen i Himalaya. Minst 469 personer har dött i Nepal. Dessutom saknas över 1000 personer fortfarande. Och efter en tuff duell mot greken Emmanuel Karalis vann Arman Duplantis gårdagskvällens Diamond League-tävling i Zürich. Med 6:20 slog Karalis nytt personbästa och satte press på svensken. Men Duplantis lyckades ta sig över 6:25 i första försöket. Rekordhöjden på 6:32 tog han däremot inte. Något Duplantis uttryckte sin besvikelse efteråt i denna historiska tävling.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Gotthard, All We Are här på Pirate Rock. När klockan har passerat 8.00 denna fredag morgon. Du har fått en nyhetsuppdatering där precis. Och sådana får du ju varje hel timme här på Pirate. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig i en timme till fram till klockan 9. Vi har David Lee Roth, Def Leppard och Avenged Sevenfold på ingång. Allra närmast, det här är Daughtry, låten heter Home. Och du får den förstås på Pirate Rock. 90,7, 95,4, piraterock.se.

Avenged Sevenfold, This Means War här på Pirate Rock. När klockan alldeles strax är 8:30 här på fredagsmorgonen. Daniel heter jag som spelar musik för dig denna morgon 06-09. Efter mig sen, 5 timmars rock nonstop hela vägen fram till klockan 14. Då har du sällskap av Christer Wolfbrandt och rockpasset där 14-18. Lite längre fram i den här timmen ska du få Alice Cooper, du ska få Accept, du ska få TNT här om en stund också. Och nu allra närmast, det här är Rat, Enough is Enough.

0: Pirate Rock.
1: Hi, everybody. Bonjour. This is Joe from Gojira, and you're listening to Pirate Rock.
2: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
4: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.

Caught Between the Tigers, en av de lite mer kända låtarna ifrån TNT's album Intuition ifrån 1989. Det här är Pirate Rock 90,7-95,4. Programmet heter Morning Glory och jag som spelar musik för dig här på morgnarna heter Daniel Hjeldeus. Vi har Skid Row och Queensryche på ingång här om en liten stund. Nu allra närmast Vincent Furnier, eller mer känd som Alice Cooper. Det här är Die For You på Pirates.

Skid Row, Sweet Little Sister, ett av albumspåren ifrån den självbetitlade debutplattan ifrån 1989. Du lyssnar på Morning Glory här på Pirate. Det har blivit dags för mig, Daniel Gildeus, att packa ihop, inte bara denna fredag utan hela denna veckan. Vi hörs igen på måndag 06.00. Ha nu en riktigt trevlig helg och häng gärna med Christer Wolfbrandt i eftermiddag mellan 14 och 18. Gött gött, hej hej!

0: Här är nyheterna och vi börjar i Nepal där en ny damm har brustit under fredagsmorgonen och räddningsarbetet ska nu ha tillfälligt avstannat. Fler än 1400 personer saknas och minst 469 har omkommit hittills i jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet. I Norge har många människor samlats vid slottet för att tända ljus och lägga ner blommor som ett tecken på stöd till kung Harald. Det har inte kommit någon ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd efter att hovet under torsdags eftermiddagen meddelade att hans tillstånd var oförändrat mycket allvarligt. En bil med fyra pojkar under 15 år stoppades av polisen utanför Gränna efter en biljakt som pågick i cirka en halvtimme. Bilen körde i hastigheter uppemot 180 km i timmen innan den stannade efter att polisen använt spikmatta. Ärendet har på grund av pojkarnas låga ålder lämnats över till sociala myndigheter. Med snart bara två veckor kvar till valet är väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch på rejäl uppgång. Detta visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. 4 av 10 väljare uppger att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för Busch. Därmed går hon om Jimmy Åkesson och hamnar på tredje plats i förtroendetoppen bakom Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Och vi avslutar med att meddela att det blir Oscar Sia och Björn Kjellman som programleder Melodifestivalen nästa år.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hey, this is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
5: Pirate Rock.

0: Det här är nyheterna och vi inleder i Norge där kung Harald är död. Han avled på Rikshospitalet i Oslo under fredagsmorgonen efter en tids sjukdom. Kung Harald blev 89 år. I Nepal har en ny damm brustit under fredagsmorgonen och räddningsarbetet ska tillfälligt ha avstannat. Fler än 1400 personer saknas och minst 469 har omkommit hittills i jordskredskatastrofen. En bil med fyra pojkar under 15 år stoppades av polisen utanför Gränna efter en biljakt som pågick i cirka en halvtimme. Bilen körde i hastigheter uppemot 180 km i timmen innan den stannade efter att polisen använt spikmatta. Ärendet har på grund av pojkarnas låga ålder lämnats över till sociala myndigheter. Med snart bara två veckor kvar till valet är väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch på rejäl uppgång. Detta visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Fyra av tio väljare uppger att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för Busch. Därmed går hon om Jimmy Åkesson och hamnar på tredje plats i förtroendetoppen bakom Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Och vi avslutar med att meddela att det blir Oscar Sia och Björn Kjellman som programleder Melodifestivalen nästa år.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns. Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: You are listening to Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, det är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: This is Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi vill mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

0: Norges kung Harald är död. Han avled på Rikshospitalet i Oslo under fredagen efter en tids sjukdom. Han var en monark med stark närvaro bland folket och mötte människor där de befann sig i städer och på landsbygden runt om i Norge. Sörjande norrmän flockas nu till slottet på Karl Johan i Oslo efter nyheten om att han har gått ur tiden. Det sedan tidigare stora blomhavet utanför slottsporterna har nu växt sig ännu större. Kung Harald blev 89 år gammal. Socialdemokraterna vill stoppa förturen för privata försäkringar i vården. Det vallöftet presenterade partiledaren Magdalena Andersson och gruppledaren Lena Hallengren på en pressträff. Partiet vill införa en lag som gör att privata företag inte får prioritera privata sjukvårdsförsäkringar framför patienter med större behov. Man vill också avskaffa utomlänstaxan för att nätbolagen inte ska kunna maximera sin vinst genom enkla besök. Sverige kommer att skicka militära förband till Finland, detta rapporterar SVT Nyheter. Det ska bland annat handla om Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland. Beslutet ska ha fattats efter en finsk förfrågan. Finland har flera gånger under året drabbats av lufthot, bland annat i form av drönare som tvingat flygplatser att stänga. Och imorgon röstar Island om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap och opinionsmätningarna pekar mot ett nästan helt jämnt resultat. Ja-sidan lyfter fram möjliga ekonomiska vinster medan nej-sidan varnar för följder för fiskeindustrin och vill värna om Islands självständighet.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Norges kung Harald är död. Han avled på Rikshospitalet i Oslo under fredagen efter en tids sjukdom. Han var en monark med stark närvaro bland folket och mötte människor där de befann sig i städer och på landsbygden runt om i Norge. Sörjande norrmän flockas nu till slottet på Karl Johan i Oslo efter nyheten om att han har gått ur tiden. Det sedan tidigare stora blomhavet utanför slottsporterna har nu växt sig ännu större. Kung Harald blev 89 år gammal. Socialdemokraterna vill stoppa förturen för privata försäkringar i vården. Det vallöftet presenterade partiledaren Magdalena Andersson och gruppledaren Lena Hallengren på en pressträff. Partiet vill införa en lag som gör att privata företag inte får prioritera privata sjukvårdsförsäkringar framför patienter med större behov. Man vill också avskaffa utomlänstaxan för att nätbolagen inte ska kunna maximera sin vinst genom enkla besök. Sverige kommer att skicka militära förband till Finland, detta rapporterar SVT Nyheter. Det ska bland annat handla om Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland. Beslutet ska ha fattats efter en finsk förfrågan. Finland har flera gånger under året drabbats av lufthot, bland annat i form av drönare som tvingat flygplatser att stänga. Och imorgon röstar Island om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap och opinionsmätningarna pekar mot ett nästan helt jämnt resultat. Ja-sidan lyfter fram möjliga ekonomiska vinster medan nej-sidan varnar för följder för fiskeindustrin och vill värna om Islands självständighet.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
6: Du lyssnar på Pirate Rock.

This is Pirate Rock.

0: Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: This is Pirate Rock.

0: Norges nya kung tar namnet Håkon den åttonde och hans valspråk blir liksom sin far allt för Norge. Detta meddelar det norska kungahuset på sociala medier. Kung Harald avled under fredagsmorgonen efter en längre tids sjukdom. Han blev 89 år gammal. Åklagarmyndigheten meddelar idag att åtal har väckts mot befälhavaren på det norska lastfartyget Mischa Verde och den lots som var ansvarig vid fartygsolyckan vid Tjörn den 28 juli. Det åtalade misstänks för vållande till annans död och kroppsskada samt vårdslöshet i sjötrafik efter att ha brutit mot sjövägsreglerna genom att inte hålla erforderlig utkik. En svensk kvinna har hittats död på ett hotell i Turkiet, detta rapporterar Expressen. Det var hotellpersonal som larmade ambulanssjukvård och polis. Kvinnans kropp har förts till ett rättsmedicinskt institut för obduktion och polisen utreder omständigheterna kring händelsen. Den svenska tillväxten mätt i BNP steg 3,3% i andra kvartalet jämfört med samma period året före. Detta visar statistik från SCB och det är mer än de 2,1% som analytikerna hade väntat sig. Tillväxten fick skjuts av investeringar, export och hushållens konsumtion, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Och hushållen ser ljusare på svensk ekonomi. Detta visar Konjunkturinstitutets senaste mätning från augusti. Enligt mätningen tror hushållen att ekonomin kommer att förbättras de kommande 12 månaderna.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet, från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
4: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
5: This is Pirate Rock.

Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan

0: Rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: Norges nye kung tar namnet Håkon den åttonde och hans valspråk blir liksom sin far allt för Norge. Detta meddelar det norska kungahuset på sociala medier. Kung Harald avled under fredagsmorgonen efter en längre tids sjukdom. Han blev 89 år gammal. Åklagarmyndigheten meddelar idag att åtal har väckts mot befälhavaren på det norska lastfartyget Mischa Verde och den lots som var ansvarig vid fartygsolyckan vid Tjörn den 28 juli. De åtalade misstänks för vållande till annans död och kroppsskada samt vårdslöshet i sjötrafik efter att ha brutit mot sjövägsreglerna genom att inte hålla erforderlig utkik. En svensk kvinna har hittats död på ett hotell i Turkiet, detta rapporterar Expressen. Det var hotellpersonal som larmade ambulanssjukvård och polis. Kvinnans kropp har förts till ett rättsmedicinskt institut för obduktion och polisen utreder omständigheterna kring händelsen. Den svenska tillväxten mätt i BNP steg 3,3% i andra kvartalet jämfört med samma period året före. Detta visar statistik från SCB och det är mer än de 2,1% som analytikerna hade väntat sig. Tillväxten fick skjuts av investeringar, export och hushållens konsumtion, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Och hushållen ser ljusare på svensk ekonomi. Detta visar Konjunkturinstitutets senaste mätning från augusti. Enligt mätningen tror hushållen att ekonomin kommer att förbättras de kommande 12 månaderna.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
4: Oh my God!
3: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!
6: Känner oss välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock och programmet Rock Passage. Jag har en jävla massa grejer vi ska gå igenom idag. Vi ska se om vi får ihop allting. Förutom dina önskelåtar som du har dratt iväg, ska vi dra dem förstås. Ska vi kolla till dagens datum, det brukar vi göra i och för sig. Hylla och fira och sådär. Du kanske fyller år idag, du ska få en blomma. Eller i alla fall en liten fanfar. Så är det. En live-platta ska vi prata om. En new wave of British heavy metal, minst en. Dessutom sista timmen, som alltid nu mer tematimmen. Sista timmen helt bara ett enda tema. Idag är temat Female Fronted Friday. Ett gäng låtar med Female Fronted. Ja, det blir fantastiskt. Jaha, vad ska vi göra mera? Jo, vi ska spela sinnessjukt bra rock'n'roll förstås. Sådär handplockat som vi brukar. Och sen eventuellt att jag får en gäst i studion. Det är inte helt säkert. Det har varit lite skralt med det sista tiden. Men eventuellt alltså ringer vi upp någon. Det är spännande. You Wouldn't Know Love heter låten som du ska få njuta av. Sunstorm. Välkommen till Rockpasset.

0: You wouldn't know love med Sandstorm.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Ja, det är lika bra att trycka på första önskelåten direkt som låt nummer två i den här eftermiddagen. Lennart. Vi är i Stockholm och snurrar. Lennart skriver, skulle vilja höra gamla klassiker med Backman, Turner, Overdrive och deras just Four Wheel Drive.

0: Four Wheel Drive. Ja, det här är en klassiker av rang. Kanadensiska Backman Turner Overdrive. Lennart Stockholm som hade önskat, han heter inte Stockholm, han är från Stockholm. Jag vet inte vad du heter i efternamn. Och det behöver jag inte veta heller. Det viktiga är bara att det kommer fram och att du får din låt och att din fredag blir sån här skön. Kanske lite bättre än vad det hade blivit om du inte hade fått din önskelåt. Vill du som Lennart önska? In på hemsidan piraterock.se.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Dizzy, every time you're with me I feel a little dizzy, sjunger de. Shine Down här i Europas repertoar. Alldeles ny låt ifrån deras 8, som plattan heter. Vi fortsätter med ny musik. Vi ska till Camelot nu, som är på gång med nytt material. Sanctuary heter låten. Du hör den här i Europaset.

Sanctuary med Camelot, nybakat där. Här på Rockpass ett Punch Rock. Här spelar vi nytt och gammalt. Det vet du redan. Gamla härliga pärlor och så helt flång ny musik. Och så lite sådär osignat som vi gillar att lyfta fram. För det där har vi gjort genom åren. Och det är lite vårt uppdrag förstås att hitta de där pärlorna som inte riktigt har hunnit komma upp ordentligt och alla inte fått lyssna. Så det är en del av uppdraget förstås. Men framförallt bra musik, bra rockmusik för dig och dina vänner där ute. Och det vet du att du kan gå in på hemsidan pärlor.se. Där kan du lyssna på oss digitalt om det skulle vara så att du inte når oss på FM-bandet. 90,7 och 95,4 västkusten alltså. Sen finns ju vi som vi kan nämna också på de flesta digitala plattformar. Det är bara till att googla runt och leta efter digital plattform, musik, pirate rock. Och när du väl hittar det så drar du den länken till alla du känner som bor långt ifrån oss. Eller bredvid dig, men kanske inte hittat i våran kanal. Det är så kul, vi får mejl hela tiden ifrån nya lyssnare som upptäcker oss ifrån när och fjärran. Inte bara Sverige utan även utomlands. Malmö och Skåne har vaknat till ordentligt nu och fått upp ögonen för Punch Rock. Stockholm likaså, det har varit så ett tag ska säga, så vi exploderar runt om i Sverige och vi tycker det är så härligt. Vi är så glada för det och dessutom lyssnar vi på vad du tycker genom att spela din önskelåt. Ja, du hörde rätt. Du kan önska en låt här i programmet. Det gör du enklast genom att kliva in på hemsidan punchrock.se. Ska dra en önskning om en liten stund, men först nu, Three Doors Down i The Road I'm On. Du hör det här i Rockpasset som programmet heter. Sitter med dig till 18 så vet du det också.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Pirate Rock.
2: Hej, det här är Elin från Bluespills.
3: Och jag heter Dorian, jag spelar gitarr och bluespills.

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Dags för nästa önskelåt. Candela som skriver att hon har på senare år upptäckt det här bandet Pearl Jam. Hade ingen koll på dem, skriver Candela. Skulle senare vilja höra den där stora låten som de har levererat med den här härliga videon dessutom. Live heter låten. Candela, det klart ska jag få det. Men vad kul att du också är en sån här late bloomer. Jag är också det. Ibland har man missat några band och så upptäcker man dem så här 20 år senare liksom. Så kan det vara. Pearl Jam, hur som helst, deras största hit är väl ändå Alive.

0: Pearl Jam. För dig Candela som upptäckte det här bandet väldigt, väldigt sent. Ja, det kan man väl ändå säga med tanke på att den här plattan kom på 90-talet. I början dessutom 90-talet, 91 kom den. Ten heter ju plattan. Det här blev en superstor hit. Den här låten låg på listorna runt om i världen faktiskt. Pearl Jam med Eddie Weather på sång. Bandet finns ju kvar fortfarande. För några år sedan släppte de en platta. Det var väl senast, det var väl 2 år sedan någonstans, så för mig. Någonstans där. Jaha, ja, vad kul Candela att du är en late bloomer som jag också är. Vissa band missar man ju bara fullständigt. Eller skiter i dem kanske lite grann. Och sen så hittar man dem 20 år senare och upptäcker hur jävla bra de var. Så där kan det vara.
1: Med Christer Wolfbrand.

The Wind Cries Mary med Jimi Hendrix, The Left Hand Fucking Genius, även kallad Jimi Hendrix. Det här är vi från första plattan Are You Experience ifrån 1967. Men Jimmy dog i väldigt tidig ålder, 27 år endast, 1970. Hans manager, eller den brittiska killen som upptäckte honom, Chas Chandler, var också manager för Slade, ser ni med. Hur som helst, han tog med sig Jimi Hendrix till England. För det var i England på sent 60-tal som grejen gällde. Ville man bli känd musiker så var man tvungen att slå igenom i England och i London. Och så tog man med sig två stycken kompmusiker i form av Mitch Mitchell och Noel Redding. Kallar man sig för The Jimi Hendrix Experience. Och debuterade i slutet på 66 i Paris var första giget faktiskt. Och sen så var det ju London som gällde. Och jag kan säga att när de lirade på klubbar där i London så kom ju hela etablissemanget, det engelska etablissemanget som Eric Clapton, Jeff Beck och de gubbarna, Pete Townsend, gitarristen från The Who, och skulle kolla in den här nya begåvade gitarristen från USA. Och de fullständigt tappade det. Jag har sett intervjuer som var ganska nära in på att Jimmy hade dött när gjorde reportage om Jimi Hendrix. Och de berättade där och då att ja, vi blev knäckta. Vi tänkte att vi får lägga av. Det finns liksom ingenting som kan matcha det här. Jimi Hendrix alltså här i Europa. Lite stories där. Nu ska vi vidare med ytterligare lite gamla sköna nostalgitoner. Vi ska ta oss till Nazareth och deras Go Down Fighting.

Satisfied med Aranda, den akustiska versionen på deras största och det var väl första hiten också som släpptes med det här bandet. Du lyssnar till Rockbasset, vi ska vidare med Judas Priest här i Take These Chains.

0: Tidöpartierna vill utreda om barn bättre kan skyddas från sexualbrott. Bland annat om frivilligt kemisk kastrering kan minska risken för återfall samt överväga skärpning av straff och förändringar av brottsrubriceringar. En flicka på en gymnasieskola i Lund har gripits efter att det framkommit uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Detta rapporterar TV4 Nyheterna. Hon misstänks nu för grovt vapenbrott. I Uppsala höll Socialdemokraterna ett valmöte där män och kvinnor satt uppdelade i olika rum. Detta rapporterar Aftonbladet och Uppsala Nya Tidning. Mötet har nu väckt kritik och den lokala S-toppen Patrik Hedlund säger till Aftonbladet att han borde markerat mot uppdelningen tydligare. Medan arrangören Socialdemokraternas lokalpolitiker Mohammad Yassim Uddin förklarade att det var en kulturell vana och bara hade råkat bli så till Uppsala Nya Tidning. Miljöpartiet lovar en nationell strategi för textilbranschen så att den kan göra en grön omställning. Det säger språkröret Amanda Lind och EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke på en pressträff. Partiet vill bland annat se mål för att minska utsläppen, minska volymen av textilavfall och öka marknaden för second hand. Och en klass gymnasieelever ska ha löpt amok på Skansen under fredagen. Ungdomarna kastade saker på babianerna, jagade grisar och stal en golfbil, detta enligt Aftonbladet. En anställd på Skansen ska ha kommenterat till tidningen att det hela var otroligt respektlöst, framförallt från lärarna som inte verkade bry sig. Skolgruppen avvisades av säkerhetsavdelningen. Enligt Skansen mår babianerna bra och varken djur eller anläggning har skadats.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my god!
3: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic!

Purple ifrån deras senaste album Splat. Det är fascinerande att de här gamla hjältarna fortsätter och lirar. Inte bara att de lirar, de släpper dessutom ut plattor ganska så tätt. Mycket tätare än många av sina yngre kollegor, ska sägas. Deep Purple, ja. Ett av de tre banden som slog ner grundbulten i den där hårdrocken vi känner idag. Tillsammans med Led Zeppelin förstås och Black Sabbath. Vi ska vidare med amerikanska Disturbed här och nu. Ifrån Sickness, som plattan heter, och låten Down with the Sickness. Oh, wow.

0: Det här är Grius hörna.
1: Yeah, Grius hörna, det är fredag då. Det är alltid Grius hörna. Staffan Grius skickar ju mejl varje fredag hit och vill få en låt lirad som är lite bortglömd eller på något sätt lite avig. Kul, idag är det ett band från Argentina, men jag läser från början. Ja, då var det fredag igen. Och denna fredag blir det åter ett band som hittats en sen natt, skriver Grius på YouTube. Bandet kommer från Argentina, de heter 42 Decibel. Han brukar beskriva dem som Garage Rocks AC/DC. Håller med om det, för jag kan det här bandet. Det här har jag koll på nämligen. 2015 så släpptes albumet Rolling in Town och vi ska lyssna på en låt just från nämnda album. Trevlig helg och ha en god fredag, skriver Greo. Så ska vi lyssna på det här argentinska bandet 42 Decibel, alltså i Down the Hatch.

0: 42 decibel ifrån Argentina. Det där var det här bandet kommer. Greos hörna alltså, hör du varje fredag. En liten låt som är kanske lite bortglömd, ett band som behöver med lite airplay eller lite luft under vingarna eller någonting som du kanske inte har hört. Spännande programpunkt här, Greos hörna. Tack för det, Greos. Tack, tack.
1: Rockpasset.

These Days med Bon Jovi här i Rockpasset. Det är fredag, det är den 28, vi ska kolla till dagens datum förstås. Absolut, vi ska fira och hylla och se om vi har specifikt på dagens datum 28. Det gör vi en liten stund. För nu ska Bad English få leverera deras Price of Love.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock. Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se

0: Dagens datum.
1: 28 augusti idag, fredag. Bara så. Fredag räcker där. 240 dagar har rullat på den här kalendern jag har framför mig. Gregorianska kalendern ska sägas. 125 dagar kvar. Va? 125 dagar kvar, det är inte klokt va? September, oktober, november. Det är 4 månader kvar till jul. 28, nu är det till och med mellandagarna. Får ångest som tänker på det hur fort det går. Fatima har namnsdag idag. Grattis Fatima. Och så Leila också. Vi ska ta lite statistik på er. Leila, hur många Leilor har vi i Sverige tror jag? Inte jättemånga va? 2733 Leilor i Sverige. Grattis på namnsdagen. Fatima, några färre. 5000 lite drygt. Fatimor har vi i Sverige. Grattis till er. Har vi något annat trevligt vi kan lyfta fram på dagens datum? Födelsedagar brukar vi uppmärksamma. Det gör vi det idag med. Då tar vi oss till... vad har vi där? Det var inte många. Jo, vi har ju förstås den här country-sångerskan Shania Twain. Fyller 61 år idag. Hon var gift med Matt Lang. Känner vi till va? Matt Lang som proddade Back in Black, Highway to Hell, Hysteria och en hel del andra sådana här superplattor. En producent ifrån Sydafrika. Men det var inte han som ville ord, utan det var hans före detta fru. De är tydligen skilda. Shania Twain alltså. Vad har vi för fler för musiker som vi kan lyfta fram? Ja, vi kan faktiskt nämna Wayne också. Skulle fyllt år då. Vilken Wayne undrar du då? Jo, Wayne Osmond ifrån The Osmond Brothers. Han var född 1951, gitarrist i bandet och skulle fyllt år. Han dog i förra året. Så det är ganska nyligen alltså. Ska vi göra så att vi drar iväg en härlig fanfar för alla er som fyller år. Och grattis Fatima och Leila på namnsdagen.

0: Little Dreamer Van Halen från debuten där från 1978.
1: Dagens live-låt!
0: Och vi ses sedan kvar vid årtalet 1978. För det är precis det här året som det årets bästa live-platta släpptes. Blev alltså utmärkt som bästa live i England just 1978. Thin Lizzy och deras Live and Dangerous. Down from the glen came a

0: Emerald, Thin Lizzy. Dagens live-låt ifrån Live and Dangerous. Jaha, ja, vi ska vidare i Europa så förstås med massa härlig musik. Vi ska dra ytterligare en önskelåt här om en stund. Vad ska vi göra mer? Jo, jag ska nämna för den sista timmen efter klockan 17 idag. Tematimmen. Rubriken idag är Female Fronted Friday.
1: Pirate Rock.

med Thunder här i Rockpasset. Vi ska stanna kvar i mjuka sköna. Vi ska till AC/DC. Vi ska till AC/DC. Plattan heter Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Ride On heter låten och det är Bon som sjunger.

0: från sexualbrott. Bland annat om frivilligt kemisk kastrering kan minska risken för återfall samt överväga skärpning av straff och förändringar av brottsrubriceringar. En flicka på en gymnasieskola i Lund har gripits efter att det framkommit uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Detta rapporterar TV4 Nyheterna. Hon misstänks nu för grovt vapenbrott. I Uppsala höll Socialdemokraterna ett valmöte där män och kvinnor satt uppdelade i olika rum. Detta rapporterar Aftonbladet och Uppsala Nya Tidning. Mötet har nu väckt kritik och den lokala S-toppen Patrik Hedlund säger till Aftonbladet att han borde markerat mot uppdelningen tydligare. Medan arrangören, Socialdemokraternas lokalpolitiker Mohammad Yassim Uddin, förklarade att det var en kulturell vana och bara hade råkat bli så till Uppsala Nya Tidning. Miljöpartiet lovar en nationell strategi för textilbranschen så att den kan göra en grön omställning. Det säger språkröret Amanda Lind och EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke på en pressträff. Partiet vill bland annat se mål för att minska utsläppen, minska volymen av textilavfall och öka marknaden för second hand. Och en klass gymnasieelever ska ha löpt amok på Skansen under fredagen. Ungdomarna kastade saker på babianerna, jagade grisar och stal en golfbil, detta enligt Aftonbladet. En anställd på Skansen ska ha kommenterat till tidningen att det hela var otroligt respektlöst, framförallt från lärarna som inte verkade bry sig. Skolgruppen avvisades av säkerhetsavdelningen. Enligt Skansen mår babianerna bra och varken djur eller anläggning har skadats.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
3: Okej, vem servar?
4: Det får vi klunsa om.
3: Okej, då kör vi.
5: Sten, sax, påse.
3: Yes, vi börjar serva.
4: Bra, då tar vi denna sidan.
3: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
4: Nej.
3: Hamburgaren, haha.
4: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
3: Jag servar.
4: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
6: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
7: Oh my God!
6: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
8: Fantastic!

Kind of Beginning med AMH. AMH står för Adam and the Metal Hawks. Och Adam, som killen heter som sjunger, det var han som vann American Idol, fan, det är länge sedan, 10 år sedan tror jag, 2015 var väl året då han kom hem den första vinsten i American Idol. Och gör man det på den sidan Atlanten i den stora feta tävlingen, så får man också en bra start på sin karriär, vilket han har fått. AMH, alltså, kolla in dem, du har de här i Rockpasset på Artrock. Och vi ska vidare med en annan kille som har vunnit Idol, fast den svenska versionen av Idol. Erik Grönvall, minns ni när man? Det är ett gäng år sedan nu. Praying for a Miracle, ska du lyssna till låten från den senaste plattan med just Erik.

0: Praying for a miracle. Erik Grönvall här i rockpasset. Jag nämnde ju det också att Erik vann ju Idol, svenska Idol. Men minns du vilket år det var? 2009. Per-Erik Magnus Grönvall, född den 3 december 1987 i Uppsala län, nämligen Knivsta. En svensk rocksångare och låtskrivare med känd för att ha vunnit Idol 2009, nämligen jag läser innantill här nu vad det står om just Erik. Och i finalen så framförde han i låten Higher. Och det var ju så här, i den här finalen så tävlade de ju och slog ut varandra, så blev det två kvar. Det var ju en sån final med två personer som hölls i Globen den 11 december 2009. Det var ju Erik då, och så var det ju Kalle Kristiansson. Han har ju tappat bort, glömt av honom. Minns ni? Kalle Kristiansson. Ja, det är säkert. Det är bara jag som är lite tappad. Det var Erik Grönvall. Nu ska vi vidare i rockpasset med massa härlig rock'n'roll, så det är bara för dig att hänga med. Höj volymen och luta dig tillbaka. Inte om du sitter i bilen. Ja, det kan du göra, men du kan inte blunda. Utan du får det lite vackert.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Nevermore heter låten med Art of Dying här i Rockbasset Park Rock. Vi ska nu tillbaka i tid. Vi ska titta djupt ner i backspegeln. Tillbaka till när jag var liten grabb och satt på biblioteket i Kungälv och lyssnade på musik. För så var det på den tiden. Hade ju inte råd att köpa skivor när man var så 8, 9, 10 bast. Fanns ju inte på kartan. Kanske en skiva per år. Ungefär där någonstans var det väl. Så vi tog oss ner till biblioteket. Det var ju fantastiskt. För de hade ju en gedigen skivsamling. Och där kan man då få lyssna på platta. Så tog man med sig lurarna, gick bort och satte sig vid de lägre borden. För man var ju lite kort. Liten grabb. Och så på med lurarna och så tar man Asterix Obelix eller en Lucky Luke eller något av de där seriemagasinen, Tintin kanske, och så lyssnar man. Det här för mig tillbaka till den tiden. Slade, When the Lights Are Out. When the

David Bowie, Heroes. We can be heroes just for one day. Vilken jävla låt det där är. Låten innan var Slade ifrån Old New Borrowed and Blue. Två stycken pärlor med band och artist som hade väl sin, ja, en av storhetstiden i alla fall under den där glättiga, glammiga brittiska rocken mitt på 70-talet. Vi ska vidare till moderna toner nu. Vi ska till Airborne, senaste singeln Here She Comes.

Ashes to Roses med Striper här i Rock Passé Partrock. Ny låt från detta kristna amerikanska band Striper. Vi ska vidare med Peter Criss. Eller Kiss är det ju, men det är Peter som sjunger den här låten Hard Luck Woman. Skriven av Paul Stanley, tilltänkt för Rod Stewart. Men han duckade där. Peter fick sjunga istället ifrån plattan Rock and Roll Over.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
2: Du lyssnar på Rockpasset.

Joey Tempest Dance For You. Den låten är från Azalea Place, den andra soloskivan i ordningen. Han släppte 3 stycken soloskivor, Joey Tempest. Europe är på gång med en fullängdare. Den släpps i mitten av september. Come This Madness. Och 2 låtar har redan släppts ut. 2 stycken förnämliga sådana. Jag ser fram emot att få njuta av den nya plattan med Europe.

The Enemy Within, Rush ifrån Grace Under Pressure. Bra skiva där, kan jag tycka. Lite mer syntig och lite rakare toner. Det var ju så med Rush att på 70-talet så hade de väldigt progressivt lir, sådär symfoniskt progressivt, svårt. 80-talet så mjukade de till lite grann, in med mer syntar och lite mer, ja, lite en annan stil. Och så höll de på så, 90-talet på en helt annan style och så vidare. Rush är ju ute och lirar live. Det var ju 10 år sedan senast, ungefär, som de lirade live. Och det är ju 6 år sedan trummisen Neil Peart dog. Och Annika Niles, Nilles där, spelade trummor och gjorde så jävla bra. Tvärkast nu i rockpass, vi ska från Rush till Rammstein.

Golgata med Halford. Rob Halford från Judas Priest, men här på egen hand då när han var soloartist, vilket han var under några år. Jag ska nämna för dig om en liten stund här efter klockan 17 nyheterna, så kommer vi köra tematimmen. Gör vi alltid sista timmen i rockpasset tema. Idag är det Female Fronted Friday. Oh, det vill du inte missa. Nu, Survivor in Man Against the World.

Survivor Man Against the World här i Rockpasset. Jag ska påminna dig om att efter nyheterna som kommer alldeles strax så ska vi ta oss an tematimmen. Idag är temat Female Fronted Friday. Det vill du inte missa. Nej, så du hänger kvar. Ska du lyssna till Gotthard här också i deras Home Run med Steve Lee. På sång Steve Lee som dessvärre förolyckades, det är ju 15 år sedan någonstans, 16 till och med, som han dessvärre gick bort efter en tragisk olycka när han åkte motorcykel med sina polare och skulle korsa USA från västkusten till östkusten. Förfärlig olycka där. Gotthard alltså här uppe, Home Run.

0: Sverige kommer att skicka militära förband till Finland. Detta rapporterar SVT Nyheter. Det ska bland annat handla om Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland. Beslutet ska ha fattats efter en finsk förfrågan. Finland har flera gånger under året drabbats av lufthot, bland annat i form av drönare som tvingat flygplatser att stänga. Tidöpartierna vill utreda om barn bättre kan skyddas från sexualbrott. Bland annat om frivilligt kemisk kastrering kan minska risken för återfall samt överväga skärpning av straff och förändringar av brottsrubriceringar. Minst 93 000 människor i Himalaya är i akut behov av hjälp efter jordskredskatastrofen. Detta enligt Röda Korset i Nepal. Nästan 500 personer har bekräftats döda och över 1400 saknas fortfarande i Tibet och Nepal. Och risken för nya översvämningar oroar organisationen. Och Norges kung Harald har avlidit. Han blev 89 år gammal. I kväll kommer han flyttas från Rikshospitalet i Oslo till det kungliga slottet klockan 18.30. Kungafamiljen kommer att delta i likfärden. Efter hans död tar nu kung Håkon över som statsöverhuvud och han kommer avlägga sin ed på tisdag.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfbrand.
5: Fantastic!
6: Tema-timmen på Pirate Rock.
7: Tema-timmen, ja. Fredag och sista timmen i Rockpasset kör vi tema. Dagens tema är Female Fronted Friday. 3F alltså, Female Fronted Friday. Vi ska dra musik ifrån 70-80 och ända fram till dagens datum ungefär. 10 låtar ska du få med 10 grymma röster, Female Fronted alltså. Och vi ska börja med en låt som faktiskt föddes ur ren ilska. Ja, det handlar om systrarna Wilson i bandet Heart som hade fått nog av skivbranschen och framförallt det där osmakliga ryktet som hade spridit sig kring just systrarna om att de var ihop. Ann Wilson, sångerskan, blev förbannad och i ren ilska så skrev hon texten som blev en av deras absolut största hits. Barracuda. Så vi öppnar upp dagens tema Female Fronted Friday med just Heart och deras Barracuda.

Barracuda med bandet Heart öppnar upp dagens tema, nämligen Female Fronted Friday. Den här låten är dessutom musikalisk inspirerad av Nazareths version av This Flight Tonight ifrån Loud and Proud. Den här låten skrevs av Joni Mitchell en gång i tiden. Nazareth gjorde om den lite grann och fixade till den till sitt eget sound och uttryck. Och i och med att Nazareth och Heart lirade en gång i tiden på samma festival så hörde systrarna Wilson just den här låten och blev inspirerad av beatet. Det är anledningen till varför Barracuda låter som den gör. Okej, vi ska gå från systrarna Wilson till en annan amerikansk rocksångerska i form av Pat Benatar och hennes första stora hit i hemlandet, Heartbreaker.

0: tematimmen på Pirate Rock.
1: Vi tar oss från Pat Benatar över till Tyskland. Året är 1985 då bandet Warlock släpper sitt andra album. Och en ung Duropesh står längst fram och rockar över de flesta. När Warlock sedermera gick i graven så fortsätter Duro på sin egen hand och blev solartist. Och det är hon fortfarande. Vi ska lyssna till Warlock hur som helst från 85 och plattan Hellbound. Här har du titelspåret.

Warlock Hellbound och en ung Doro Pesh vid micken. Vi ska vidare i dagens tema. Female Fronted Friday. Vi ska ta oss till 2006 med Joan Jett och hennes The Black Heart. Jag skippar I Love Rock'n'Roll, för den hade varit alldeles för enkel att lyra när man har hört till leda. Och Joan Jett har gjort så mycket mer än bara just den där låten, fast det känner du säkert till. Låten du ska få lyssna till heter Riddles från 2006 års album Sinner. Här visar Joan Jett en mer politisk sida, ska säga, som du lyssnar till texten. Och i slutet på låten så dyker George W. Bush upp dessutom. Har hon aldrig varit rädd för att säga vad hon tycker, Joan Jett? Hon är en tuff brud. Ska lyssna nu med gitarren Bugs of Lim och gungande trummor. Tungt och skönt i Riddles, Joan Jett and the Blackhearts.

0: Joan Jett and the Black Hearts i Riddles. Och det är George W. Bush som du hör i bakgrunden där. Vi ska nu vidare i den här tematimmen, Female Fronted Friday.
1: New wave of British heavy metal.
0: Så är det. Bandet Girl School var ju ett av de där banden som man kan förknippa väldigt väl med just New Wave of British Heavy Metal. Vi ska lyssna till en låt som heter Hit and Run från 81. Ska vi prata mer om Girl School alldeles strax.

Hit and Run med Girl School här i Rockpasset. Tematimmen Female Fronted Friday. Den här låten är taget från plattan Hit and Run från just 1981. Det är väl andra skivan i ordningen för de här tjejerna som rockade röven av de flesta. Blev polare med Motörhead och gjorde en singel, en EP med bandet faktiskt. De tolkar varandras låtar en del. Lemmy var ju supporter till bandet och hjälpte dem faktiskt rejält. Lemmy var, man ska veta det, han var en högt aktad person inom hårdrocken i England på den tiden. Så sa han något positivt om något band så accepterar de flesta av de här fansen detta. Så har det med Twisted Sister också, det där amerikanska bandet som kom till England och fick massa skit och slängde flaskor och skit på dem var de här lirade. Så fick Lemmy nog sätta ner foten och i en tv-show så sa han att det här är mina polare, tänk på det. Det är mina kompisar, ge dem en chans. Och därefter så blev de accepterade Twisted Sister i England och ja, det tog skruv där. Likadant var det med Girl School. Nu kunde inte han försvara dem utan han var bara polare med dem och direkt i långt. Girl School, ja, finns fortfarande kvar som band ska sägas. Levererar väl inte så mycket ny musik men är ute och turnerar lite titt som tätt ska sägas. Det är om detta. Vi ska vidare nu i Female Fronted Friday med Hailstorm. Ett av mina absoluta favoritband, alla kategorier. Lizzie Hale, som sångaren heter, eller sångerskan. Hon har ju en pipa av rang och dessutom lirar hon gitarr. Fantastiskt. Vi ska lyssna på Love Bites, So Do I.

0: Ooh, helt svettig här, vilket drag. Hailstorm, Love Bites. So do I, sjunger hon Lizzy Hale, som faktiskt skrev rockhistorien med den här låten, ska sägas. För 2013 var det väl, så vann de en Grammy för Best Hard Rock Metal Performance. Och Hailstorm blev därmed det första kvinnofrontade bandet som vann det, just den här kategorin. Lizzy Hale har ju själv valt, eller pekat på, förebild till henne som har betytt oerhört mycket, och det är en person som vi spelat tidigare idag, nämligen Pat Benatar. Så vi knyter upp säcken lite där, för att säga, två generationer och två stycken grymt sköna frontare. Det var Hailstorm det då, Love Bites, So Do I. Vi ska vidare i det här tematimmen, Female Fronted. Vi har kommit halvvägs ungefär, lite drygt. Vi ska släppa in våra sponsorer nu. Lite kort information bara, så jag är tillbaka alldeles strax med tematimmen här på Park Rock.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrand.
2: Pirate Rock is where you get the best rock and roll music.
3: Hey, what's going on everyone? This is Brent Smith from the band Shinedown, and you are listening to Pirate Rock.

0: Gothenburg's rock station.
1: Hey, what's up? This is Miles Kennedy from Alter Bridge, and you're listening to Pirate Rock.
2: Hey, everybody. It's Lizzie Hale here from Hailstorm, and you are listening to Pirate Rock. Arr.
3: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss, and you're listening to Pirate Rock.
0: This is what you get on Pirate Rock.
4: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
5: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
6: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
7: Hi, this is Biff from Saxon. You're listening to Pirate Rock. Rock off, y'all.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Det där var The Gems, svenska The Gems med Gianica Mancini i spetsen och Mona Lindgren. Ifrån deras senaste, det var inte alls första platta faktiskt, debuten Phoenix. De har gjort två stycken förnämliga plattor, detta svenska band, sprungna ur Thunder Mother. Och som du kanske känner till så sångerskan här, Gianica, hon har ju ett eget litet program här på Pirate Rock som hon kallar för G-Spot. Kommer gå av stoppen torsdagskvällar, eftermiddag klockan 18 på torsdagar framgent. Någon gång i mitten på september här nu, någon vecka eller två, så kliver hon in. De är ute och turnerar en hel del, så de har ju annat att göra än att sitta och prata radio. Men vi ser fram emot just G-Sport, som vill bara nämna det för dig. Rista in det i bordet så kommer du ihåg det, torsdagar klockan 18 alltså. Okej, vi ska vidare i Female Fronted Friday med ett holländskt band. Vi ska nu till Sharon Den Adel, som hon heter, från Within Temptation. Och den här låten, Faster, finns ju på den plattan som jag tycker kanske är deras bästa av dem alla. The Unforgiven.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Tematimmen, ja, vi är inne i dagens tema. Female Fronted Friday. Det där var Within Temptation. Nederländska bandet med Sharon den Adel i spetsen. Det här är från plattan The Unforgiven, som är ett temaalbum, faktiskt ett konceptalbum. De har knutit samman serietidningar och kortfilmer och gjort den här The Unforgiven, som blev väldigt, väldigt framgångsrik, den här plattan. 2011 var året. Jaha, vi ska vidare. Vi ska ta oss till Evanescence nu. Och den här låten från 2003 som du ska få lyssna till, den gick ut och kom undan. Det var ju en låt som rullade överallt hela tiden i stort sett. Evanescence med Amy Lee. Jävla speciell röst där. Bra låt. Bring Me to Life här i rockpasset.

Bring Me To Life med Evanescence. Alltså den här manliga rösten som hör som rappar lite heter Paul McCoy från 12 Stones som det bandet heter. Vi ska vidare nu. Från Evanescence ska vi ta oss till låt nummer 10 och nu är det dags för Dorothy. Rest in Peace, en ganska så modern låt ändå. Den dök upp bara för några år sedan, 2022 tror jag plattan släpptes faktiskt. Dorothy, det här amerikanska bandet, och Rest

Rest in peace, Dorothy Martin som hon heter, sångerskan här. Rest in peace från 2022. Du lyssnar till Rockpasset, jag som är Christel. Hello, hello, hello. Jag har en stund kvar på programmet, men inte så lång stund kvar. Vi är inne i tematimmen som alltid. Sista timmen i Rockpasset kör vi alltid ett tema nu med. Female Fronted Friday kallar jag det för idag. Och vi har haft en jävla massa artister, jag ska dra några för dig. Vi började faktiskt med Heart och gick över till Pat Benatar. Och sen Duru Pesh ifrån Warlock och Joan Jett, Girls School, Hailstorm, Pretty Reckless, Within Temptation, Evanescence, listan är lång. Och så här då Dorothy. Och vi har fler grejer att lyfta fram, för vi hinner ju med ett par låtar till. Vi ska ta oss till ett band som heter The Pretty Reckless.

The Pretty Reckless med Heaven Knows. Och den här tjejen som sjunger, Momsen, Taylor Momsen, hon tog minst sagt en annorlunda väg till rockscenen. Hon var ju barnskådis och var med i tv-serien Gossip Girl, för er som minns den serien. Okej, dags för sista låten ut i dagens tema Female Fronted Friday. Vi ska till Finland nu och Battle Beast. Här med sångerskan Nora som visar att hon räknas som en av de mäktigaste rösterna inom metal. Battle Beast, Where Angels Fear to Fly. Tack för idag, vi hörs på måndag, säger vi samma, hej då!

0: Sverige kommer att skicka militära förband till Finland. Detta rapporterar SVT Nyheter. Det ska bland annat handla om Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland. Beslutet ska ha fattats efter en finsk förfrågan. Finland har flera gånger under året drabbats av lufthot, bland annat i form av drönare som tvingat flygplatser att stänga. Tidöpartierna vill utreda om barn bättre kan skyddas från sexualbrott. Bland annat om frivilligt kemisk kastrering kan minska risken för återfall samt överväga skärpning av straff och förändringar av brottsrubriceringar. Minst 93 000 människor i Himalaya är i akut behov av hjälp efter jordskredskatastrofen. Detta enligt Röda Korset i Nepal. Nästan 500 personer har bekräftats döda och över 1400 saknas fortfarande i Tibet och Nepal. Och risken för nya översvämningar oroar organisationen. Och Norges kung Harald har avlidit. Han blev 89 år gammal. I kväll kommer han flyttas från Rikshospitalet i Oslo till det kungliga slottet klockan 18.30. Kungafamiljen kommer att delta i likfärden. Efter hans död tar nu kung Håkon över som statsöverhuvud och han kommer avlägga sin ed på tisdag.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: This is Pirate Rock.

0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: Okej, vem servar?
2: Det får vi klunsa om.
1: Okej, då kör vi.
3: Sten, sax, påse.
1: Yes, vi börjar serva.
2: Bra, då tar vi denna sidan.
1: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
2: Nej.
1: Hamburgaren, haha.
2: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
1: Jag servar.
2: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
4: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
5: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
6: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
7: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: This is Pirate Rock.

0: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: You are listening to Pirate Rock.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
2: This is Pirate Rock.

This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Det här är västkustens bästa rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Lyssna på Pirate Rock och det här är Malin Skitar från Malin Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.